یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت کے مطابق بھوٹی کوشی سیلاب سمیت حالیہ دنوں پیش آئے مانسون والے سیلاب کی وجہ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی نو کے لیے 5 کھرب روپے سے زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی۔ سنگھ دربار واقع وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں آج وزیر اعظم بالندر شاہ کی صدارت میں منعقدہ انسداد خطرات آفات اور انتظامیہ کی قومی کونسل کے 21ویں اجلاس نے مختلف وزارتوں اور محکموں سے 504 منصوبوں اور پروگراموں کے لیے حاصل ہوا 5,59,17,72,72,000 روپیہ منظور کرنے کے لیے وزارت مالیہ سے سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں وزیراعظم شاہ نے آفات انتظامیہ کے کام مرکزی، صوبائی اور مقامی سطح کی حکومتوں کے ساتھ کی یکجہتی پر جاری رہنے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ اب تعمیر نو اور بحالی نو کے کام بھی اسی کے مطابق کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی حکومت نے انتہائی ضروری تلاش کے کاموں کے علاوہ کہ بھوٹے کوشی ترشلی سیلاب کے بعد کے تلاش اور امدادی سلسلے کو فی الحال ملتوی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس نے انتہائی ضروری تلاش کے کام کے ساتھ ساتھ تعمیر نو اور بحالی نو کے کاموں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایت کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیر نشریات اور اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ عام ذرائع ابلاغ اور صحافت کے شعبے کو منظم، ذمہ دار، پیشہ ورانہ اور مؤثر بنانے کے لیے قانونی طور پر مضبوط اور اختیار یافتہ ریگولیٹری نظام بنانے کی تیاری کی گئی ہے۔ باغمتی صوبہ کے نشریاتی رجسٹرار ریوتی پرساد صاحب کوٹا، گنڈکی صوبہ کی پریس رجسٹرار بملا بھنڈاری اور صوبہ مدیش عام نشریاتی اتھارٹی کے صدر جتندرا کمار کھڑکا سے آج وزارت میں ہوئی ملاقات اور مشاورت میں انہوں نے کہا کہ نشریاتی شعبے کے نظم و ضبط کو مؤثر بنانے کے لیے نئے قانونی اور ادارہ جات انتظامات کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔ وزیر نشریات تمل سنہا نے ذرائع ابلاغ کی آزادی کو قائم رکھتے ہوئے صحافت کے شعبے کو مزید ذمہ دار اور پیشہ ورانہ بنانے کے لیے ریگولیٹری نظام کے مؤثر ہونے پر زور دیا ہے۔ وزیر ڈاکٹر تمل سنہا نے عام ذرائع ابلاغ سے متعلق بل پارلیمنٹ اور پارلیمانی کمیٹی میں کافی بحث کے بعد ضروری ترمیم کے ساتھ مضبوط اور قابل نفاذ آئین کے طور پر پیش ہونے کے یقین کا بھی اظہار کیا ہے۔ بھوٹے کوشی سیلاب کے بعد تعمیر نو کے لیے ضروری اضافی امداد کو متحرک کرنے کے سلسلے میں بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے وزیر مالیات ڈاکٹر سونی واگلے گزشتہ روز امریکہ پہنچے ہیں۔ وزارت مالیات کے مطابق وزیر مالیات واگلے آج واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر مالیات اسکاٹ بینسنٹ اور ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا سے ملاقات کریں گے۔ وزارت کے مطابق دورے کے دوران تعمیر نو سمیت نیپال کی اقتصادی شراکت داری اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے موضوع پر بھی بات چیت ہوگی۔ اسی طرح وزارت کے مطابق بھوٹے کوشی علاقے میں آئے حالیہ سیلاب سے تباہ ہونے والے مادی اور اقتصادی ڈھانچوں کی تعمیر نو اور متواتر ترقی کے لیے اضافی امداد کو متحرک کرنے کے موضوع پر عالمی بینک اور امریکی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی پروگرام ہے۔ بات چیت میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے، تعمیر نو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے اور نیپال کی تیز رفتار اقتصادی اصلاحات پر بھی بات چیت کرنے کا پروگرام ہے۔ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اور اختراع مہابیر پون نے کہا ہے کہ صرف رسمی تعلیم کی بنیاد پر روزگار کی ضمانت نہیں دی جا سکنے کے باعث طلباء کو مہارت، تحقیق اور اختراع پر مبنی اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ وزارت شباب اور محنت و روزگار کی جانب سے 14 گتے سے اٹھری میں جاری محنت و روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر پون نے کہا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تحقیقی، ایجادی اور اختراعی سرگرمیوں کو بھی ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اختراعی مراکز قائم کر کے ضروری آلات اور وسائل فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ساتھ ہی وزیر پون نے کہا کہ نیپال میں دستیاب جڑی بوٹیوں کے مطالعے، تحقیق اور استعمال کے لیے ضروری لیبورٹری قائم کی جانی چاہیے۔ وزیر توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی بیراج بھکت سرشٹھ نے بجلی کے بلوں کی الیکٹرانک ادائیگی کے نظام کو منظم کرنے کے لیے نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی کو ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے دور میں شہریوں نے بلوں کی ادائیگی کے لیے گھنٹوں قطاروں میں لگنے کی صورتحال کو ختم کرنا ضروری ہے۔ وزیر سرشٹھ نے بتایا کہ ڈیجیٹل ادائیگی کو مؤثر طریقے سے فروغ دینے کے منصوبے کو اتھارٹی کی انتظامیہ کمیٹی نے منظوری دیتے ہوئے نچلی سطح تک اس کے مؤثر نفاذ پر زور دیا
گیا ہے۔ انہوں نے الیکٹرانک ادائیگیوں کا گراف بڑھنے کے باوجود تسلی بخش نہیں ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو اب بھی قطاروں میں لگنے کی مجبوری رہی ہے۔ انہوں نے ڈویژن دفتر کے چیف کو فیصلہ ساز جگہ پر رہنے کے دوران خوش انتظامیہ اور انتظامی اصلاحات کو بنیادی منتر بنا کر ذمہ داری ادا کرنے کی ہدایت بھی کی۔ نیپال کے لیے چینی سفیر چانگ ماؤ مینگ نے کورلا ناکے کو مزید آسان، منظم اور محفوظ بنانے کے لیے چین کی جانب سے ضروری تعاون کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سیلاب اور توتا اور کالی گنڈکی ندی کے کٹاؤ کی وجہ سے شمالی علاقے سے مغربی علاقے کو جوڑنے والی اہم تجارتی سڑک کالی گنڈکی کوریڈور کے تحت بینی جمسم کورلا سڑک حصہ بند ہونے کے بعد چین کے ساتھ کی درآمدات و برآمدات براہ راست متاثر ہونے کے حالات سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے سات رکنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے کورلا ناکہ سے صدر مقام جمسم پہنچے سفیر ماؤ مینگ نے کہا کہ ناکے کو مؤثر بنانے کے لیے چینی حکومت ہر طرح کے ضروری تعاون کرے گی۔ اس دوران سفیر ماؤ مینگ نے کہا کہ ناکے سے ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بین ملکی یکجہتی اجلاس منعقد کرنے، حفاظتی اہلکاروں کے درمیان مشترکہ گشت جیسی سرگرمیاں کرنے اور کورلا ناکے کو بارہوں ماہ چلانے کی غرض سے حکومت نیپال کے ذریعے طلب کیے جانے والے تمام ضروری تعاون کے تئیں چینی فریق پرعزم ہے۔ نیپالی کانگریس کے گزشتہ روز سے شروع ہوئے 15ویں قومی جنرل کنونشن کے تحت کا بند اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ نیپالی کانگریس کے ترجمان دیوراج چالیس نے بتایا کہ پارٹی کے 15ویں جنرل کنونشن کے بند اجلاس میں پیش کی جانے والی رپورٹ پر مرکزی ورکنگ کمیٹی میں بحث کے بعد بند اجلاس شروع ہوا ہے۔ بند اجلاس میں 7,000 سے زائد جنرل کنونشن کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیپالی کانگریس کے 15ویں جنرل کنونشن کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے پارٹی کی مرکزی ورکنگ کمیٹی کے انتخاب کے لیے انتخابی جدول منظر عام کر دی ہے۔ نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپا کی طرف سے 15ویں جنرل کنونشن کے بند اجلاس میں پیش کیے گئے سیاسی رپورٹ کو مرکزی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس نے منظوری دے دی ہے۔ اگلے 4 سالوں کے لیے کانگریس کی سیاسی، نظریاتی، تنظیمی اور اقتصادی کار سمت پیش کی گئی اس رپورٹ میں ماضی کی خود احتسابی سے لے کر حکومت کو خبردار کرنے، انتخابات سے پہلے گٹھ جوڑ نہیں کرنے کی پالیسی اختیار کرنے، پارٹی کی تنظیم نو، نجی شعبے کے ساتھ تعاون، نوجوانوں کی شراکت اور خوشحال نیپال اور باوقار نیپالی کے نظریات تک کو شامل کیا گیا ہے۔ ہیلتھ انشورنس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے قومی شناختی کارڈ کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ ہیلتھ انشورنس بورڈ نے ہیلتھ انشورنس پروگرام کو منظور کرنے کے لیے منظم کرنے کے لیے قومی شناختی کارڈ کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ کے صدر ڈاکٹر سبھاش پیاکورل نے بتایا کہ پوس ایک گتے سے 16 سال کی عمر مکمل کرنے والے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس پروگرام میں نیا الحاق، تجدید اور انشورنس خدمات حاصل کرنے کے لیے قومی شناختی کارڈ پیش کرنا ضروری ہوگا۔ ڈاکٹر پیکورل کے مطابق قومی شناختی کارڈ کو ہیلتھ انشورنس نظام سے منسلک کرنے سے بیمہ شدہ کی شناخت یقینی ہو جائے گی اور ایک ہی شخص کی دوہری وابستگی کو کنٹرول بھی کیا جا سکے گا۔ پوکھرا کے مختلف علاقوں میں سیاحوں کو پریشان کرنے والے 5 افراد کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ سیاحوں کو سستی قیمت میں ہوٹل کا بندوبست کر دینے کی بات کہتے ہوئے ان کا تھیلا کھینچنے، زبردستی کرنے اور حیران و پریشان کرنے والوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ ضلع پولیس دفتر کاسکی کے مطابق اسوج 17 گتے اور 18 گتے پولیس دفتر اور ماتحت کی پولیس وحدتوں سے متحرک ٹیم نے پوکھرا مہانگر پالیکا کے تحت پرتھوی چوک، سبھا گریہ چوک اور سرجنا چوک کے علاقوں میں سویپ آپریشن چلایا تھا۔ نسی کولا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 بوہرا گاؤں میں سڑک تعمیر کے دوران اچانک مٹی کا ٹیلا گر کر اس میں دب جانے والے 3 مزدور میں سے 2 افراد کی موت ہو گئی ہے جبکہ 1 کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے انچارج ایس پی فنیندر پرسائی نے بتایا کہ آصف چھاپا کھانی پیوٹھان سڑک حصہ کی تعمیر کے دوران کارفرما سلیان کے 28 سالہ لال بہادر بڑا تھوکی اور ادے پور گائے گھاٹ کے 32 سالہ راجو تھاپا کی موت ہو گئی ہے۔ نسی کھولا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کے صدر رمیش وکرم شاہی نے بتایا کہ ٹیلے میں دب جانے والے 2 افراد کو بچانے کے دوران جائے وقوع پر ہی ان دونوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ رولپا کے کرشنا گھرتی مگر کو شدید زخمی حالت میں بچا کر علاج کے لیے صوبائی اسپتال برتی بانگ پہنچایا گیا۔
चितवन के छकामना गांव पालिका वार्ड नंबर 7 के सिमल ढाप में मोटरसाइकिल हादसे में पड़कर भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 11 के रहने वाले 29 साल देवेंद्र थापा की मौत हो गई है। सिमल ढाप से भरतपुर की तरफ जाती हुई बुलेट मोटरसाइकिल गुज़श्ता शाम बेकाबू होकर सड़क किनारे दरख्त से टकरा जाने के बाद देवेंद्र थापा और शंगजा के वालिंग नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के रहने वाले सागर थापा जख्मी हो गए थे। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए भरतपुर के चितवन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने देवेंद्र को मुर्दा करार दे दिया था। जिले पुलिस दफ्तर चितवन के तलाती अफसर चंद्रभूषण यादव ने बताया कि दूसरे जख्मी सागर थापा की हालत मामूल पर है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।